0: Itule ya uma tutigiri kani inti ni to dhalimu
1: tuturuka karima
0: kando ugiribu ya gani dhalimu eni tuko dhamba njara
1: na njere nguwe tu kuwela ntu warume te
0: menya ireni ya
1: ntu naru dhalire
0: jwa ningo miwati wete kiyo ni ukole ndugu yangu haigo tiye tu kuwela ntato ii alafu ntato ime ite ndo kuoje wongi kawa ono kwa lingo kule na yata nkuona uke rono ukole itu
1: kakiyo tiye de na menya area mtu wadhire utigiri oko zi nyo into kuti biya kukairi menya inya mejie dio
2: wana bibiria nete giri
1: mejie dio era mojie da ya boga uga mwanga kukuke ta adorane
2: na yesiko mata ikuwe
1: kaya kaya jate ya exactly
0: mwitu wala ndi gurwe juga atura nyo inye kete mono nontu andu vena mibango yao ngati iti nkuona kwe askari ura radhire mwekuru wa muntu nontu mwekuru wa muntu nara ya muntu yani tambo ya rewene ya tire mwekuru wa muntu
1: mpango wa kando
0: oraga mwekuru ndu mwekuru narali na muntu
1: unge
2: obana yani mpango wa kando ali ya rais mpango yo kando wake ena mpango unge
0: nani mwanga mwekuru mwene mukare aga ya kwa muragira muka
2: na toa nuno akwa
0: ando shokere to kira toja magaditi
1: gatu kuje meruke
0: banki ya KCB banki ya KCB Turuka mudhikirio kwa nanjire mbudhu download application ya KCB inya *522# *522# onda unura application yuja na wambiri kukenera mudhikirio kwa motunga ta jala na mwena paybill ya 522533 ila tukwa ni business mudhikirio kwa operating na ote transaction fee ekuenda kana

0: Meru FM. Gwataniro yetu kajugetu.
1: Mudhikeria, no kwa nagwisi ndira mbesa siampoe, kiodhike soko faster, niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap. Geria mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu. Imbi weterete, dial star 671 ash, uwe musindi.

0: Rokere, roko buankoroki, netuko sionde kuma jumatatu mwanka juma, kwa ajili ya dhaa kumi nejire mwanka daina shia rokere, guko kwa Meru FM, Mwendra Saba, John Agaishima, na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi dhia.
1: Ndeno mberi mutongo ni ole kumeru, tudhure te wana wena interesi jamu Meru inizati.
0: Bagie kumenye dhore ya kore, na nyume na basho okeva kuchancha mure.
2: Atiyo toe tanto bada rakani hidi toka mudhura.
0: Ugati wanyuma, akire murajo, yo mwanya. Rokere, roko buankoroki.
3: Meru FM, nemo fire.
4: Meru FM. Guataniro, yetu, kajugetu.
5: Yes, gato shokere tu tena mbere kwa mukira kumma magadeti ne. Boli si kuteke bali tano wake kanja.
6: Te bo are are. Eta ku mine jira ndaika 41.
7: Ni badi kere di.
6: Mogambi kiroria to ke mogambi kiroria. Kiroria nyomba
5: ni to kumi badi.
6: Inga deti to kodoma jona. Inga deti to kodoma. Na inga deti kaya andike report. Ekwa na raise report ya maraga. Ugwigwa. Ya bo de wa mawera. Ende mbere tutonyo itu kedo ni mugambikiroria are mbere na ruiro bakunokia nasiowe kazi ni uto madhi bundi na mama Judith Kirigia na rawa kiberechio agituma ntumeri ya kobode ya family na nyinkuona nkuona nuri kure kerema wanare ankando oruko yuko ndani ya mitambo na kiuga nadhikere tia mkwaga ya rukiri na nkanata wa boda boda kinyagwe kedheka sana aya tuwe dekire nkadheti na nkadheti karatasi gato tantatu karatasi gato tantatu ni oro gonoruru tamburu kituwega mapa kena uga bolisi wa Kenya iwa digeri yore la ringi kere udhura niri wao kana madhoma jara abeta kudhoma nara kiganjo na college inge nontubwa utonye ngugene
8: iba chamuka guwa wuku
6: iwa chamukua kama chamuka guwa kwa inya bakeja ngu bakeja pasa utira
8: utika we wabaya
6: iba edara kwe manto jama inge muno bati edara bakudhoma nyeki kutumi ukuona utumiri bwa kadhali na inya iteagirite na inya muno gukurukana na giyotoke omuntu kirage gukujira kagita kaka agitete inya gikiongerekaga uga nukuigwa na eje ni kulingana na report ya task force ile tongeretwe ni retired chief justice David Maraga na ari kuga instructors bwambere baraba inge baende ne college jinjona na mwenda bwambere kutiki dhomo kia mwanya muno beza yora baba mkirete inyabo
8: baba kubadhomidhia
6: baba kudhomidhia baba kudhomidhia askari baba ndene colleges alafu baya very demotivated bati yora baba inyabe bekiri weru buangu gira nontu kinya gutumwa nara demwe batumago noja ndenje punishment
8: yes
6: wedhroa mbuka kuinoa nene bakuona jeko kuleta tumashinda no kidogo kidogo na mnai na mnai ukaka tumwa nara
8: college ukaka training school
6: nanto watuma training school omenyana kutu nyatu marupurupu
8: kutu kitu kidogo
6: nande akauga uitani bora na bu kana ontu bora ibutumete uitani bora bu uita nambere nara buwetura bote kinyanirite bote kinyanirite buwega na kwa kulingana na report yiba kuhulia baka uga kulingana na ndina mtu amine mutaratara juju tumirwa na au na ulea alitanibana bate kuedhuruwa bena inya kirika inya na weru kiedhuruwa na ndinya uitanibura wa baraba ina au bote kinyani ritabuka yaka alafu kukine ruatiri kulingana na ripoti na mantojera ja umire ni ati bamwe inya ba alitoba uba kudhoma na au kulingana na weja eje teatea ba mwenye bateta irachi bateta irachi na uwi ya ukuoni ya kwebaba umano bateta omete maingeja jaraja kiti tia
8: mono mono kwa hirikana na nabaa nene barabara yetetwa na nene
6: ana ba nene
8: ibakinya abantu muntu agaukira kegwe mthenyo ndikwegwa kuthina uwa wange bakurutanerwa oga skip some lessons na utiorua
6: baraba kuira well connected recruits
8: yes
6: well connected recruits de moenya beja becheredi bange bejire mbuga meri ere dirire oba geja nyume meri ere nyume meri datu
8: okayo kadondo
6: na bange na baga pasa uti bange bakigitatia bange bakipasa uti na ripoti yeye kuonania manto jera tu kuona ndene manto jera tu kukujira ya gita kwa ni polisi kakita kaka monona au bautumira inyankuruki ya kedimi monona au kuona bakiga ana nguni monona au kuona bagitumira bo inya ni utongeria jariumania buambere kana jariumania amwena ja manto jangi ulitani buraba itaniri nara kiganjo ugira wa nonto ya instructors wao teka bena komo no kiraba meja na kiomo no imanto ya drill uchencha na korada na kutumira kathari
8: yes.
6: Manto yege nye na kutumira kukwatera kiyoto kia umuntu kutumira inya ome na metandao uamwe na imanto ya kenande ya ujatetaro ya kiri ya takidogo na bagina uga jaja yonde jareja ori kulingana na katiba injeru
8: yes
6: borisi dubati kutora duiru wangi independent wambere na wajairi inyakwe mawado jara jareo ya 2012
8: yes.
6: Jaurunga meri na witingo kijwa borisi jara jajire jagaruruwa kairi 2014
8: yes
6: jaku garuruwa borisi kwa nande kinya kurikuruta nene na inya uirunga meri wao bukwe baebuo kuhu kethera polisi munene wa polisi nonto no avuto anytime
8: yes
6: atiomba kurega gutonyerwa nonto polisi bedaro berungurwa si, kulingana na Klaus karato adomero
8: I wakili George Mose
6: aja polisi amona kuthura iba irunga merete bairungurwa erwa urunga meri bwa civilian Dogono rumo dikiria irutamburu kitu bwega ama karatasi kama wanja nkadeti eje ya the standard na bakina buga inya kire training cha chai course bibi special ya DCI actually badi uga inya manto ya equipment na facility cha training na inya colleges yu chiedaro ikalije kaji chiteja nile tunawa utu chiero kiri
5: Mitambo no hiri etene.
6: Oh tu.
5: Kuma toka keno kira gya tene. Jono tumba ko o 30 ya sikari 2000 hi. Nu ko ndo 3 na sikari wa 2026.
8: Menya nyo anakya ke ndigara gya mono. Tai no tore ndoare kuru wa tindo wa yanjara na ibanga na munduki na
5: njoma.
8: Indo aya gutumira akiri na gume bwinge mono lakini polisi beto tuyukagia ntubara baina kidomo kya ndiburu nukuona hiyo kiendigaragia polisi ibatiri kwedero etongoretwe is the most intelligent na ntubara badomete kende kamenya gutangania newe ukithugania kurutho nturi ndiba menyire bokwenda kwithatha kurutha Na giti yo, tunyukagi antobako bako tumira inya.
5: Uraguwa hape ni finali ni Kenya, wikabi niwe establishwe bureau enge, na borishi baba wakari ya kwa wangu wentu kuhimu. They will come a president, ugaishi ya kwa establish another wing ya borishi,
8: ya taramu.
5: Tumira dhiri ya CIA nambi, ya taramu wake. Na bagasho kabade baba ange mono non tu wataka ndi ready tenjo na nikwenda mbere ikosi kya Boris kira advance mono na technology kina yani ikosi kya advance mian tu baba yete ntu kunisi kabere kukabiliana abo ikenda withere ikuri bwe na umebugitite ate
8: bo bo eguru mono
6: ya mwenda bariuga actually duangiro Boris iro mukaira mbeche nyingi mono na rokya mukaira mbeche nyingi u ura bedara budget iwe bangi Ukona ni bangi rubwega amante ndwangi mwanya mwanyike iki kairwa mbecha yeja nandi ni kuitithia budget yunguke
8: au no kuthoka
6: imoika gatwa igachoko nguke ni ingira ira ite kuguna kana gukiria rwangiro polisi na rimwe nyachi are moto mereka ukethara ni kuchoka ni kuchoka treasury. Nande yandekithia ya tax forces maraga baliuga tiri police recruits meri kende bera kwa niobe ta training nyongerwe yongere ke ikanyira meri 12 egenda kuthura kuina kanya ka kungana ka kuthoma mantu jadiore na practical mantu jaraja kuneni na urunga meri na weki ukalia bwaki nande bure abo te kwenda mono taku bu kwenda utumiri wae wakongosesi na mitandao na bagina ukanya National Police Service Commission nipati kodi dia manage recruitment manage recruitment
5: kuko na ticha kinyanto babo lingithia kura ba IBC baba anabo betete kukuru kwa ikagito uo bakira wa bakira wa
6: yes
5: ruko wana dhai wate akuri ya tete kulinga anjona na kukona manto wa kuligali ya mono ndone kuri gitarua wa wakarau ni imuana ndone kuri asia tarua wa wakarawa ni imuana mba idha akumi na ijire
8: nchi ya bae wako mene resort iba ni wako
5: ligia shuguri nande ndekuru hizi yani ya tuikire ndekuru ya softwares
8: daino
5: na application
8: dhaino kinya ABC waka kiri ya kuhia kura ni ngumu nonto mbere kuri kiri ya kutarua every polling station
5: ana ivale kani ria jowa
8: ijito mirwa tu akomolis nyamunge poto na baru dataring na baugan mochidi ngania
5: yani ugataka ABC yetu ni ora kwa tene hi tuje tute duwe na to nyamuto ko inya inya gwikira aja tu muona tu thondekira application ni bwana tu ringa shughuli to ariki
8: ito nyamuto rado to moito aki na thimu ji ajire ugata app baba tiri ku develop app ka app du
5: ai bisiwa ke gobena app yawe kisasa
8: yes
5: e gwikira uwa ki gita gwita
8: yes mwage tu ga taraboga boga feed tu data lakini no mwanga to to wodi toka gore majini eturire mbecha
5: akwira thina bakonera sande gurweje thina njona tete kuonera aja
8: in fact ni ndi garaga gitumia kuthi kugura biometric biometric machine zira what we need is a simple app
6: Kenya Kenya ndene Afrika itu tutonga ile mantu ya IT.
5: Yes.
6: Na nya ndiguru yonde tui namba.
5: Tui namba yetu ya IT.
6: Ike ya guduro itu adhidhirie M-Pesa.
5: Yes. Neri tangu gi. Na mwete kani na M-Pesa. No kuna tutu mba kwete kani.
6: Ndene ndiguru wangu ire. In the whole world. Udu na oku tida guwa money transfer. Chadimu inyike ya Kenya.
8: Kiuri ya kerangu uli mbura gigike. App yon biometric yon to diya kukura ndeguru chiyo mecha mambiri yon ima mbecha ntuko nianga ntiko wana dhimo chieto mera fingerprint
6: yes
5: njore nyameta mitandao niri nanto ibali inga akura ntuko nino yes. Kiri muna ikageta hati
8: ina ikataro
5: watu yuko yuto wete kani ya kutuma nira mbecha na dhimo mea ura tu wakita kwa hai tuende kule wishiria kinya kibande wakita kule alo wa skani kibande ya kuntua kulinga kura wahi nyo waka toma ingere kano kulinga ku na otiombo shokera kairi mea mpesa waka tomero otiombo kushokera kairi kano jokia message ufu andira mtungio mwiranko so if that kinono jino ya no eme nyero Kenya then kwenye uweze kano wako jokia kibande ya ku mkalinga ambisha eka akura
8: yes no yani watu weka no kuevona sura na nyamunge na kebande na kiara biometric no tomere kiara kugi ya kuno ndo dikaye na kiara fingerprint jaku uka tonga na thimu ugu nega etegeria
5: eka uwa utarwa kai mbi kulinga kure ere mbi ticha kamu ndo eto geta mbi eto
8: ringi ringi mwangato tomere mbiri
5: kiara thimu shida hini joka ya kiara hini mbi engiwe tete kugeta kituo
6: menya ada kutethero manto ya kura kutethero biashara
5: biashara
6: atu yo tu te kikaratasi kama kwanja kan katetie ya the standard by the way police stilo tu ripoti neja maraga police brutality claims 3 lives daily under Ruto rule
8: yani polisi bauraga anto badatu antuko
6: ontuko anto badatu
8: on average
6: ontuko anto badatu no banguani dania eu ni anto magana kenda janainte ontuko ori
8: Ontuko kana omweri.
6: Ontuko. I mean omwaka. Omwaka. Magana kenda omwaka. Ori kagitaga kibaki. Anto bara bora gero mwaka junde. Ngirinya na 35. Kagitaga ka uhuru ni ngirinya na 150. Na bobo taro ngirinya na 35 baki baka gitaga kibaki. Miaka 10 by the way. Ni amwena bara bolisi bora gere gere. 2007, 2008 post-election violence. Uga nukuigwa. Nande kulirika miaka edhatu miaka na ije ya William Samoei Ruto anto ibora ginkuruki ya ngiri edhatu na magana kenda uwe nukuhigwa ngiri acho ni ngiri edhatu magana kenda ya 58 kuona niya witingoga wa polisi ura witete bokiaragana na bokithukaga na maraga riuga motonge dia jaraja kujejirire au kuma katiba injeru ira kurukwa na katiba ira ejene uchia dina uirunga meri kire polisi bati utonyerwa bedre bakigeragia kugarura ma manto jau ya ni katiba nonto kwena wadho wa polisi 2012 bora bwa eje ni nya muandikanire jwa anene ba polisi manto ira jejire jaraganua kire wadho bwa 2014 bwa kuduka ngi manto jara na polisi baratunywa baratunywa gioto gie kinene mono mono 2014 mult gina de mutilation kuna section 12 to section 13 na section 8 na inya utumiri boy bwa section 82 of the Public Service Commission Act uga nokuiwa na akina uga ikudhidhiri tu mende kide jama ingi mono ya ura polisi yomba kwa giri duwa boe kaa nkuruki lakini otejo ya dhinga takwa na aliuga kuma 2002 mwanka na alua ikudhidhiri tuwe eu nandene ya guwe meaka thate approximately akimiringa nila yonde ikudhidhiri tuwe 7 major task forces task force ingana emuwe mwanja na commissions yucho nde task force yucho nyumera task force na commissions chonde kiti da ya recommendations ende tuchie chinga gua mtu etaga cheripiki ukagua turingaka ange turingaka ange kulingana naye na ule ukulugani ondo boi boku ibo boguna na manto jera na ndinya jako gotunya boi nkuruki ne department ya traffic ile ikuro nembo ru
7: kadira
6: ato tiganira manto ja polisi au tuite kiri manto ja mechie na rago kuirwa na ndi mwenda na karogono ka gwa itu tukaririe tia tukathithe bora muno bodora okay manto ja je business na gambari koti kana riragitirwe na aria kwi mwakuru umwe nyuma me bodora bagure na mukuru we miaka 35 bathukana bagwita koti ya divorce mwakuru aendaga 80% ya nyomba ira bakite na kinuga we no migurire ite no didire finishing na koti ovuka maya etakani yenu judge ugutwa Hillary Chemitei aramunenkera 80% wana kuigwa ya share ya muchiju no mukuru we ura ugurite nyombe na loni ukurugia atachite mushara jo aranenkera 20% ende mukuru arachokia pili na High Court iragita kukurugira Justice Kathurima Ntuinuti Enoch Mwita na Biram Ongoya na Ongaya barauga kuna kitu kama hiyo fani chaki o fani chaki kwanje nyote utipatinya kuona 50% uwe uwe kulea 20 mkuru mwene kukura nyomba odewa alire runi 80% na bagina uga contribution yekuno mwanka idhiru ekio mba kudhimika poega yes
7: ba ugire no mwanka koti nuntu kwena alia rulings ya rodetwe ba ugire ba uga no mwanka woyane proof
5: ya contribution
7: ya kukire yes. Matrimonial property. Na wapewa kulingana your contribution woke uwa ngoge ya kuya aligu uwetera orodhiru wa kira gento buwana buwana banga utigana ukadhi uta gento
6: mugo moja nasi no jote tena mbere nuje basi hiji cha di karudi cha takwa Niko Niko license ya chio Niko Movers license ya chio ni runge kine
5: NTSA
6: PS ni tribunal public transport tribunal NTSA kaya reko mirivuku ya meteja ni ya buruba atunyo lakini nande nyuma ya kwa pil kaba kairu ungeki kairu ungeki nontu buwa metino nganona ila yumeni na metaka eu na imetino ikuwirwa imetino yogeti
7: yes. No tuli kaba ya yankari na kefua
6: Rugonorwa hoteli era ya milele ile PCA ile ya gwe kulingirwa nkengere na ile ya bwa mbwa rugonoruru irutari tuaja PCA divided over 1.1 billion beach hotel debt Oteri eje ni kwa liru munu yu karatasi gato tano pisi hii pethalo na kioteri eje kinene munu na arabu wamboa na kulereka kuiru ni baju kire roo nene munu na ibare mikulea na ntuku cherua buambere ituigi tuba kiromba ashirika baba tedeli kuda nyambecha chekulea roo nilula nyamwete kendwe na oho ibete teba kina romba raisi ona ura umbo tutedia na ande au kwa raisi kuona ura kaba tedia ni oba kwa adhoka nila munu wakiora na gyanandi
5: raisi ya tedia
6: karakura kuru kudikiri ya oka kathoma karatasi gato tano nkateti eje ya The Standard we karakono kangi nkuone teaja mantu
5: kutu rekiri ya u oka abadho meraka ukangi oka adho uke biyashare mwenye nga zeti na imo miyamu wano
6: lakini affordable housing nje mkuru ziru jena violia na ndi mudikiri ya nete adho ome
5: gato show kere tuido omero anteto shiru
9: Nyuko banga kiato, maona ni ya sinema, kana kinya nyuko enda kuyoke misibi ya video, ukete kiria kusumbuka ni mwankiyo stima. Media Max Network, niba ukombole the generator enene, ya 110 kVA, ire kuruta mwanki maita ya dhatu, itayo 3 phase, na kinya itare mwe, tayo single phase. Kendo ukombole generator ye, ringa dhimu kulukira namba ya dhimu 0709-84-4000.

0: Nyomba ya Mteto Shiongwa, Meru FM.
1: Niwere girobo kwa wena thae moinje ya mbetekeri ya kwa teweni keme thae yeto ya ndato ya Meru FM ni nga itwa Dure Miru.
2: Mteto tareria ureterine Dure Miru.
1: Murwa Meri wa waandiki bwankatheti ya kamboni ya Standard Group Alex Kiprotich. Na wati mewate ae barabarene ya Gilgil gweta na kuru na ikumani ya nariboti iraire kiretwe ni mwuru wa Meri mneni wa kambuni Chacha Mwita na kuwa Kiprotich. Arawati rwe mewate otukubwa ukireduare madhaene ya dhaitha tuoche otuko na ndaika mirongo ili. Kambuni e ya Standard neke tewero na Kiprotich awati rukudhia tira manto yara aidrete ae chabedhia kirenkatheti ya Standard narari ubauretie arikiru ndaika imwe na nindeto chie yete nyuma ya yeria reambere Meri ele medhiru kuringa iya nara riu ake watu wa ntuku yegoro oro bu na mechui neo iraiyeka na Antoba daraka na baraba intere chia marima antiba teko mama ni okua kudhia tiranyumochia kitha kaire itwekete mpanga kirebo na kuma paka ya Meru na kukinyamichia antu. Na araru padhaithi teruangiro nyumochia kitha ka KWS kutira niba kuyukia nyumochio kanaba yuki wadho njarene chio nuntu. Nyumochio chandethia owamwe na anabo na kinyabo ene bari uwatine ndaikene.
3: Madha itano chotuko na ndaka kumi na ithathatu mbitine ra ajira ya nduha bubu iragwa butonwa
4: tontwendo tore akorwo tio tutiaka tugachobarwana tugaura tuchobeta mbitine ikongoro
5: wati buriogo nuntu tari uchimira gwetire sibu na ndingira thimu ba ciri ami ndingira tu thimu ndedia rwa kimangara ba menyithie kwina chimba batikuma karo kio tugo bagebe bagerende kukara muchi baika kona thino tugo na twino gwati nuntu ara betu bathia cukuru ba 10 na imona nuchu
6: mama imange na mama ya mone kama mbitie ngena no intobia Kukaya kuigwa batieno weso bako guata. Iba tuere, tigoto ndiru na bo.
5: Wego tiuba kumenya. Iba lekeri nduariga. Iba lekeri ndia. Iba lekeri nkurungo. Nontiri Rwanda roru. Tige koko tore nyama.
1: Na munene wapaka ya Meru na uwete niba uchowana na nyumu uche ya kithaka chita tementa menkuruki. Ya burai temete.
7: Kuna kuota nyayo sai. Kitafutoza tajua inaenda ikipotea nyayo. Alafu kuna daktari kitafutandwe. Na mbaya kuhura sai. Kuhura kuongojia tuwa semekale ndio hawa alafu watokezea wakuje.
8: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Na tukita na mbere nda kaiele ni chiu tutira utorobo wondine ya chie barabara ya ntuache keka na ICU nara neamwe na nda kaingeitha ndato barabara uchidhiriwe ruero dhibitari na inyuma ya nkuruki ya bo mirongo edhatu kunywa nchobi ye kirithumu ntere chia madhuri rutere nerwa kandara kaunti ya Muranga. Nara reu mwinge yore tuwe yore kekonyo nchobi odheri odheri itekuneki dene ya tuchuba. Mwekuro wana badhatu hakumenyeka na yagi nesi kendi kumantura ya ntoi muringene Igembe Central. Na itoretie na kuare antoa cheke na inyuma ya mukuru wawe kwedhia nyumba yo mwanka ya tuye kamu na inyuma ya mwekuru kumuira ambiriri kunywa ndawa chia mukingo nuntu iba yetue. Yeya njira ya wikari ya nkuruki na kuria miaka emira ya mwandiki ndato weto nkunja. Murunge wa mami atuira nkuruki.
9: Mayaji na yo mantu na baisi ya wiki ya nikwe ya noya ira ukwenjwa mutwe nebu onete na medholi nwe mwekuru angine skendi wantura ya ntu ya mwringena igembe ya teati urare uu oti marampe atengua wamwena na bakebe ele nyuma ya kuweza angiriwa intovi ya kebio onde ni mkuru okeno wa mura no na nyuma ya mwela na eba nyonda waba wasu
10: ene wimbi
11: ene kwa nto mrumi wakwa wabungi simolatewa nage ya etu muno na nkamuzi tira nangeto mwere nye simolate nkamwele nga na mwanka atura nsera ne ya abungwa ringi agenda kurepa kana kangika kaska are moringene kandiki waska are moringene alo atura nsera ya etu muno nuntu nari ya naka na umu ambasa anda muna tonyundawa eku tonyundawa na wimba etu ya are tonyundawa na mpedhiri ngosi ya kwa sionde la hithi nandete anabako nyoba to yata sukuru nuntu na hithiri kumasatepe keti se sukuru na hithi kumandro kimentisi anabako sionde se sukuru na ntianeri ha ayeta
9: Kendi urare withrune na kiuno ya muringi onthenge na riu nasogete kingi ciumicio wa munanda yasio uikaira uturona bwake uragwa ntureke ya mukuru ogeni wikirite thinene piu
11: dai maware na atanita muga mukamba na uni ata atanti are ndare athini ndamumenyera ni ndamwethere kila kitu ategone nyanki mesetoria na uni ndeta kuduko mankora marebe na tuka
10: iromba ragwire kwenda
11: iromba ragani na kwethiri kare ntethani ke muntono ntui munyama na kirinyo ontendi kwa agewa mborohani
10: kwa hiku
9: na kithiria na erombare yake
11: kona iburu haribu ongera ake na wunite kona toroni na anabako bethe nene ni na nite kona toroni mba etuwe na namunto na nsumbara na nako ndo mboro wanyangu kweto na mbele
9: na ninge report Ramiro FMD mbembe tanko unja
10: mwurungoma
1: na tu maru terene rwa muandiki ndeto wetu kunja mwurungoma mito chokere ndene account ya Meru Ntuku wa intale nyuma ya minister warwe kaunte ya Meru Babu Tista Mureke Kanyaru kuone kana kudhamira kia mene kia DCP. Reuba mweba adhia tina wati mbaruba governor wa kaunte ya Meru Reverend Mutuma Wanto. Edhi nkia ni baitoretie kudhombie talira Kanyaru na araba uwete neo kunyanira dhrikare na kiri itangu wende ene ya dhrikare. Na araruba mweretie ayuke karamu karatachi abu utengwe na umeobichi. Mwandiki ndeto weto Anthony Miritu wa Kenya atuire chio
12: ba mwabagwa timbaruba baba ngavana mutuma ntwethi nkia bare onja kubumantere kaura na Franklin Karute bakiare na medeje ne ba menere tia tagarera minister wa roje baptista Kanyaru de ko kunyanira dirikare ba ke muria ke dira kare minengo ge ko andika baruga kuma ngugene bare na kinyanto merikire bange bare na mitugo ko kunyanira dirikare ngavana mutuma
13: indirone Kanyaru wewe CCM Muntu wabu ilikuwezoe na shima, uwetuwa mshinkayo wa kumbrezia. Medheka ala uwele mbele ku Kanyaru, mshinkayo wa kia kumbrezia. So Kanyaru uwe no tethere, norete muma, oka kila mantu ya wasiteri ya yo, nuntu wale mshinkayo wa kumbrezia. Oki akuzula uwe mguwe kuikore muma, uwe mshinkayo wa kumbrezia Kanyaru, uwe ngote kuye shima. Oki akuzula ni wa ayanirwe, oki akuzula mshore, wa tethere ni muntu unge kuzula uwe kabineti. Kana we mwuriti wangwe yonze ziri kare kaunti. Oke akwezo anoku hivu otea niri. Oke akwezo anoku hivu aburu ote kuomba weta niri ya mutuma. Mwoto mwuntu wakuu na yevelele ke mutuma. Ankora, my brothers yevelele ni mapema. Yoke karamu na barua. Bira Kanyaru wala abu erikuwezia. Uri sign uwevele ke ziri kare. Otomba kwezo weke ziri kare. Nokiwa oku we mwishinkayo wako mbremi.
14: Kira ke ziri kutori kare tie kuhivuwa ake alia mantuja uchonde. Ate ande kete baruga ya kutika nguge. Tika kutinda kuheta kukere mindi ya kwa alia no. Ande kabaruga kwa uge wa kutika nguge. Keja kwezera kore muntu kuhivuwa. Muritio nguge alethera iwa ziri. Alethera chief officer. Kuhivuwa te konganirwa. Kabwere te kukwevera mapema.
15: Kinyawi nta muichie. Na mwona ere maratasi nentuko e apointero. Kumara minister. Nta muivuwe gembe no dhini kurambu mbete. Oke akwezo we ntomurome wani ekote ita resign face the people of Egembe Central eka wete Egembe Central na resources ya county Meru eka ngare Meru county nde tia mushara ya Meru county
12: nke reporter Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbetago Anthony mediti wa Kenya
2: mteto tareria ureterine dhure Meru
1: Anto banto ibo na anto raira idio lo kerete wondi ya mudhambe ni bautaleli ya madhena nkodo ya raba au kulokera. Kuthia tira kuura kwa roero wa kuremaro wa mudhambe getie rura baeri ro kaekirwa kanaru kabwetherwa na araru barombete. ruikirwe nikenda bate dukandene ya uturo bo na bareka kudhina. Muandiki ndeto wetu kanini kawira wa Kimandi. Nara nereti na bon.
16: Aba kiaria na medhene tete ya Meru FM kalibanto ivona matola marama vionu keneti na baleba tenelete koguneka na lose nwakole maru wa Mozambiki tenje ba ugete
17: lujululu wakuku wakitumula Mozambiki tenje nitwe kalite lueterete muno kumantuku ilia watwe kile lujulu getika kukumiji na miji yetu kulikia kulia ambesa jietu ilia jiamu memba olande da kwa kikilwa lose lujitwe kilwe hapu wana liji anyalile onaika ikutwe kangano ntualiwa na kutena lose luana kinya luje lualugula gilwa lila watwe kile nukweja lueja lueja landa kinga jiele luka soka luka ula
18: kanto baligo tatole alutibawela lakini taine tola andete umeati toka anda mbule kena tuweka ilijia toka tijomaga lakini tukerwa mtu wana toje tuwayo leonge tuwayo leonge tuwayo mtu waka andaga uleo tena kwa katikoko lilo leo inakua wa andaga sukuma wa andaga spina sigaku noko kenda gilia ndenandi kwa umea kwele jiala igalo ita itatondikwe bate tuwele kijiala mkulukulu mune nkeja nkakula magana tamanana ndeka lula magana maele
19: tanende ma sukuma na ndima na loji lwe lima na bange na bale maga sukuma na nyidi
16: iromba lyaone
17: nikyo gitumika gita ni akatukwenda kumenya ri nginyata ino loseruru kinyite ku kanda nati twirwa tukiruta wira ngaba na wetu iromba lyetu ni nietekile kutukinyiria loje guko na nikaenda nati turi mbere kulimaga into jiago itedia
18: na muromi njuke tukimudura tami ya mbere atwe loje lukagambaga njuke njuke tami ya jiere atwe mama ni mero tuone buri alorite loje tutona lukigamba nikatumweterere
19: ri loje ruru kero karuguka tukaruurirwa lugauka tukambirie kuruta wira na rutwero twe na mbati muno no ntutwirwa tukirimaga into jieto ri ni nkoromba ngaba na wetu na atongorie bau batutongoretio na MP na MCA matwarĩrĩrie tũrigũrĩrwo rũnjĩ rũu twambĩrie kũrutana ruĩra tuonaga tũtenji
16: keripotera Meru FM nĩ tũimbo wandia mũthambĩre akonyĩtwo mĩtakaninwa kawĩrwa Kĩmandi
1: na bũu nĩbuo kũrĩ ndene ya metha yetu ya ndeto ya Meru FM nĩ ngaĩtwa Thure Mĩrũ.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Intobia tobi kore wa imbi, ikeri marimu.
2: Mushindali gitiki ya ubunge no the menti Karo Murioki. Au andlikani rogono joju ambera ka kilimarimu kiale na lidhole mwe, na nekiendete kuthuka ngi into jiantu mono. Kilimarimu geke kino the menti nembi kialo da kweri.
1: Ugeto koru ya ndene 15 years, le harimu bangana ba andiki, ntura mwanya mwanya mwanya, otiomba kuona.
2: Karo tuinile karo yomboga kiri marimu anini.
1: Nyange, nyange osia. Narwa gintore ne nyange, nyange osia. Ole onge ntore re nge amugwatira. Amwira nyange, nyange osia. Kejera thainga na nyange, nyange osia.
2: Narwa yombolulu watu thomi diate karo.
1: Nandi, oni andera ugere ambe tembi, ambe nyange, penda ambe tantore nengeta nambi, era antombi.
2: Oh, odhi okera ganto kilimarimu gekweja, abane wije kimero.
1: Pewa antumara pati kwero wa kimero, ipapa kwenda kondhidi yate, kwenda kwaedha ni oni, inkorumana.
2: Mwekari ole muge wanodhi menti ya kwe uogweta na kilimarimu kengwe, kaba kwa lioma, wenda kukukwe ningetua mwenda maguru wanyere.
0: Neuma aja mede ne Anteto ya Meru FM.
3: Munga mudhikeria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enuije. Nyamu irayomba kuburuka bantu ara jankuru kimwetio ndeni andeguru uke wawije ibwega indu kuwati kumenya uwa uwe nkwende to walira kuiye keneru ege mudhembo akadhongo nkuma romba wetia egoro muankaru gatiga kuonekana bamwe baka ugatunyoni mudhembo wa ndhongo roka na keore no chumbe wetia egoro banto haraya mono inde wetegie kana ulege njoki ichonya mu ida chumba wetia banto araja nkoro kindeni andegoro ataramu iba ugete njoki erikagita kareru gendoni na mono mono leachi kuenda kudhiba Anto araja nuachumbe wetia uraja bwa mairi nkurukia mirongo jere na kenda magana matano ma mirongo jere na idhandato mwetio mudheri nura inu uraja bwa uraja nkurukia kinya kire maga kire nyaga na kinya nkurukia kire makira kira aja nkuruki ndeni andegoro kije keneta Mount Everest. Mwankaru umudhikiria kuendani kwa muadhani ni umuandiki na mudhura na mbango ojo Jonah.

0: Ruki riru kubuga ninge twa mwenda saba mwano wani
1: Ene nkazo na ukumi wikire mwadhani nuntubwaka ruki rikega takakatu na nkeretea kura aliebwega na nienda aliebwega. Karibu sana, ni umbeta wajona gai sima.
2: Oh yes, oh yes, nani ingeta kwa mawira ntutu mwari kana nalietore inge mwari mo. It is a very good morning, toko kedwa ne mokira ije, mokira ije. Narabwaka dua na aliuga aki ni ki transforma. Alaria transforma imeibiwa kajia mpao. We are in darkness. Transforma iya iya wata.
1: Kwa wata transforma otie mtu wakawenda iya transforma. Mtu waziwa nanganye.
2: Transforma imeibiwa kajia mpao. Yes.
0: Eta yonde mtu wako kwa transforma. Tua ntuba kenya poa beja kulita.
1: Mtu wakawenda wadio katoa transforma ni kuchuruki.
2: Nyo menya inkunju ire koga kura.
0: Yes. Na kale kinya transform e kayu antu ba kenya pa ba banda mene ni. Na ni kuza cha. Is this kind of technology in the guruji? Adi kamu tuna wiki ranga ali traka na wiki akagura ge kira traka.
1: Na transform eta traka.
0: Transform eta mbo traka mi ni shule tu akoro wale.
2: Iruho na
0: kwe. Akari ai muntu iya ikia na.
1: Isara kasi.
0: Menya transform eta ndu kwa wa ya ugeta gweka kwa kunja. Uyeta wiki na isara kasi ile. Ene. Kasi mena wewe na transform maroli na kanda kwa kuyia.
1: Ete ndu yeta wekira waku.
0: Kuna. Ya mwisho yo ndu ibo
2: imbiwe ile transforme na ikolinjwa
0: emana mono
1: no umba kutumea transforma tatika kenya pawa
0: kinyo mekamera ero ni ukama uta ndeje kulieresio
1: no wawa kama
2: uwe nyamu ukoro inaje kairo menye kaina yora iruwa kendo kama
1: kama petu inara naraka university menye die antuba narantere antuba antere mwanya mwanya chamero naraka nidhi kitui siolo kunde bantu andara kumbegua ndenda kuwalia na alitobaraba kuenda kudhoma kidhomo kiabe iraisi kidhomo kadhoma environment ini mbega kabisa kidhomo kadhoma ukeruta na wanantu competent anto na gume una certificate yena eshima university ereto ngore tiena management embega ndeguru chionde cha East na Central Africa University ya Tharaka University niwende kiri campus ya Mukothi mari iba kurutana kidhomo idhomo bia medhemba mwanya mwanya na intake ya mweru wa kenda na vieta na mbere na dhaino mwono mwono ndenda kuwaliria ana baraba kuenda kurutha idhomo bio bundi in fact baugete kanaba amuete campus yeno mwono mwono ere menja kana ne kurutha muno mantu makurutana anto skills cha kudhiwe tethie na chio na emwe ya ira makurutana anto muno imanto mu mastima electrical installation ukaya kwegwa uriagu no kuenda kuambiria biashara ya kana kuenda kuambiria kudhukuma kana kudhi kuandikwa kuruta ngugi ino cha stima kulipea rendio kulipea thimu kulipea mashini ino cha chito magera stima no kuenda ku kunenkerwa ngugi kana no kuenda kuambiria kuruta wira cha ku ekira stima nyomba chianto kudhi ku setera muntu brachi bateri gukara diruende nende obateri kudhi kudhomera aradharaka university na baina college barambiri na nteretia mukothima kana baina center barambiri nteretia mukothima as long as mwana waku kana wowe ngo wina d minus wetia nugwetegerwa kadhi oka enroll kudhoma level 4 ya electrical installation ara Tharaka University Mukothima center wena d minus and above nukudhio kadhoma kidhomo wege kia electrical installation idhio kia kanyaka kwa udhiwori ya biuria uchokerwe urenjiste udhongere kirachini wambiri ya kudhoma na barabangeba kudhoma kagita kaka September intake nidhi ete nambere na ubatiri kuringa dhimo namba eno 0720 021 155 0720 021 155

0: erigiro bwako ina kagita gake ganare kundiore mbitikire nkugote ogeni kirimeza yetu ya biashara akaribasa blokishon ya kamwango wadi ya mudhambi ni batarere ite kuringidwa ntua nene ni ntubo witia kwa ngarama ya motorire araba inge baoba ritakangu gea kudhondika iriare ngombe rijekene monota hee na nande barombe tedirikare ya mona aremi iku baringa njeki
1: baki alia na medhene ndate ya merio fame kalibasa blokishon ya kamwango eni batari nitia kumirwa lia nene ni ngarama ya motorire kuna wilole balutaka wakulenga na kuendia nyakini wa omile Atavolea magotale liyao.
2: Kira kita kia managa o. Ende endeu kia managa o. Tumuraka tuwa etu ega ega nuntu ni tuatema ganya kiu. Tuatema ganya kiu toke. Eto ke. Noge shokere. Baita itiri. Eu nani nemu imbitire lua na keanda. Inge nge tuyera nkame. Ano pun kolora. Muno nebo matukula gira mpu.
3: Nyaki ne tuatikire kutema nyaki. Nuntu kutekia kutukuona. Uletema muundu aku. Nyaki okina londi aku balabarani. Okina agambe. Ukua agambe chale. Ukuona kutekia tukuona mba. Ile we nyaki tuatema muunda ni toke kula gona siste leo siste ya kutedia kweli mwananchi wa kawaida we na dina o ukoona bora tu ainyeleka maisha metu koko ni makonya malika muno na dirikari ya daraka didirege ya kutedia bwana by the way mbeta ile tu abati kulia kwa notera leo ane ngelwa siste li siste ya kutedia na go kuinyeleka dia chale unonga dirikari ya county commission ikagegia kutedia ega itile gwa bei kero ni mtu oleo kuledia ngombe akeja kukulira na mbe ili atinisti wote
4: nanto baadi wane inya wate karibu katina kitakani kumaloke ili atoke diko kinyero wanya kira keringa kemwe ilo atindo tuta mudenye mugima wana chilingi makana maili madieta muno tube butele u ogotereka na winaana ugari te u nipagadie no kuonga ongira no mbesa mtu akangangana na kakwe kitakani bunga kona hanyamuga akulia ikonga ongira watu atokira no ilo untu kutero ongito kona tumba kutereka na uko

0: mbesa jietu ilia jia mume mbaolande da kwa kekelwa lusi loje tuwekelwe hapu wanali jianyalile onaika ikutuweka angano ntualiwa na kutena lusi luwana kinya loje luwalugula gelwa lila luatwekile nukweja lueja lueja kanda kinga jiele lukasoka lukaula
1: kanto bali ngota tole alutibawela lakini taine tola andete umeatito kanda mbule kena tuweka ilio jia toka tijiomaka lakini tokerwa mtu wana toje tuwae oleongi tuwae oleongi tuwae mtu waka andaka oleo tena kwa katiko golelo oleo inakwa wa andaka sukuma wa andaka spina sigaku noko kenda Ndenandi kwa mea kweli jala igaloida ida tondikwe bate kweli kijala mukurukuru mwana nkaja nkagula mara tamanana tekalula magana maili
2: tani ndima sikuma na ndima na rojirwe lima na bange na bali maga sikuma na nyidi
3: iromba lyaone
0: nikyo gitumika gita ni akatukwenda kumenya ri nkinyata ino lusiruru kinyite ku kandana ati twirwa tukiruta wira ngaba na wetu iromba lyetu ni nietikire kutukinyiria loje guko na nikenda na ati turi mbere kulimaga into jiago itedia
1: na muromi njoke tukimudura tamya mbere aturi loje lukagambaga njoke njoke tamya jiere aturi mama ni mero tuone buri alurite loje tutona lukigamba nikatumweterere
2: ri loje ruru kero karuguka tukarugurirwa lugauka tukambirie kuruta wira na ruto ero twina mbati muno no nto twirwa tukirimaga into jieto ri ni nkoromba ngaba na wetu na atongorie bau batutongoretio na ma MP na MCA matwarĩrĩrie tũrigũrĩrwo rũnjĩ rũu twambĩrie kũrutana riũĩra tuonaga tũtethi
3: keripotera meru FM nĩ ntũimbo wandia mũthambĩre akonyĩtwo mĩtakaninwa kawĩrwa kĩmandi
4: aringi biacara erũrĩne rĩa matinia na ntũ bara batwĩre rũterene rũ bationa kĩoro kĩa witetheria kana kinya kĩlinya kĩa ũtarũko Lavenda wa Morisi aina chio.
5: Karina atumeri mwadhoko ya matini ya wadia mwesha mwakura mikana wagiwa kioro untuko vamo na dustbin kore makuga dirikare ya kaunti ya drakani dini ya matesa neria.
6: Natao nieno dhinera idha wena yo kanaka maketieno ni kioro. Kioro ikitu makilwa kenjiru meaka 20 midhiru na ikia shulire meaka ta ekomi etano midhiru. Na lige jai kono ankinya togeta ankinya tongo diya maa kaunti magaja maa kiono ikerwa ikenjwa na kita nenjwa. Nginya dustbin ADN in matematesa kwane na migondani makanyagara kocia na ithe ukathio withira nginya mechi matema magoloketwe lokongi makathi mechi elea ndokutenda dustbin na bubuza bubuza kwa kanjo ikeza iketa giagoti
7: na ruma wagoruta kilaka yagwa na narutale mendelo ma kanjo ya ukiale ute mendelo tona yutetezia namo
5: nkoroke maugete
7: na mechi na mechi ruza la mola na mekira kiwa gacha koza kioro na tekinyaga na ndije na te ejira ya umara acha to atwale ya
8: Kereko aita wa MCA wetu nonto twami muthurire 2022 agituraga gatwinjira kioro amatinia acioka thie nitho ta mona tamwe no yonthe tukuragia tiri kaduta thuranire
9: turai na thina muno market ya matinia nonto gutai na kioro kogu antu menda gwetethia nikuthina mitharani kwenena migondani kogu Isaac Mwendalethi ni thank you muno nonto akwegua kiriroke antu ma matinia
5: nkeripotera Meru FM chukegamba ngombe mbitela venda Morris
4: Na bau ni buo kurendene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngai toa ndure miru.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mushila ligetiki ya mujimbe mugekuru kaunti ya Tharaka Nithi mwaka dhudhite mbayanita. Antu bedhi bera mwenebu watu angole baru. Kagita nika kinyu kweri, alia uma.
2: Tharaka Nithi tulienda kuona utongole buambe wimbivi.
1: Iki ulea kuri obulendo utongole ni mbayanita. Ukamwela atia.
2: Nuntu nitu dhome temuno, tuinome nyi. Nagintukira tukuri ya kiaji alibetu. Na baraba atulelide, na baraba linga kakula. Katu kuenda kwa kanya, utongolia bububu hivi, kenda tuona matunda, ma antu baba hivi na baba bejite utongoliani.
1: Ulienda kuga utongolia baraba kurubano koke?
2: Nituendete munu kudhula antu bakuru, na antu baraba kuswa mibangu ya ritaya. Kwa huu kethwa tulelu ilana vetu na ijialino jiejete, no mwanka, tuseli antu bale abe na mesi ilia makiere una baraba kumba kula idha kabere na baraba kumba kututevia
1: ni urutete weran kinya na andi jaka jaku mokwe UN Anita Neoma
2: na kedho wa Anita alutagira wera Afrika angima ntingiona na ati andingio mba kule mwani ni Tharaka Nithi County
1: mkwegua taramu watongulia wena u kaba kwa lioma uenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyiri
0: Neuma aja mede ne anteto ya Meru FM.
3: Muga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Nyamu irayomba kuburoka bantu ara jankuru kimwetio ndeni andeguru. Uke wawije, ibwega, indu kuwati kumenya, uwa uwe nkwende to. Walira kuiye kene ruwege mudhembo wakadhongo nkuma romba wetia egoro muankaru gatiga kuonekana. Bamwe baka uga tonyoni mudhembo wandhongo roka na keore, no chumbe wetia egoro banto haraya mono. Inde wetegie kana ulege njoki, ichonya mu ira chumba wetia banto araja nkoro kinde ni andegoro. Ataramu, iba ugete njoki erikagita kareru gendoni, na mono mono leachi kuenda kudhiba Bantu araja nuachombe wetia uraja bwa mairi nkuruki ya mirongo jere na kenda magana matano ma mirongo jere na idhandato mwetio mudheri nura inu uraja bwa uraja nkuruki ya kinyakire magakire nyaga na kinyankuruki ya kire makira kiraja nkuruki ndeni ya ndegoro kije keneta Mount Everest. Mwankaru mudhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umuandiki na mudhura na mbango ojo Jonah.

0: Ayam manu bonga bo.
1: Yeah.
0: Ayam manche kabo.
1: Mantu zere antu maragi ame zere antu makudagira otiga woki na ina zakai koka anti ndiri. Nije kai koka anti shula kai na kai tuza irome irome au kai taka ndiri ya.
0: Dada.
1: Vainya ndreke komi mutambo ne Zomero FM gwataniro yeto.
0: Yes,
1: wendene ago kubia September tariki jere 2026 ngeto akapiwa makoches Chris Brugo.
0: Nani wambeta karendi ongatua.
1: All right, ito kinyere.
0: Yes,
1: sir. Ndeo na Omoro John na embira hoya.
0: Hoya. Mambo ni moto. Mambo ni moje.
1: Nani antobale inawe kira mengerelea.
0: Ugeria kuhuru.
1: Mbukiria kuhuru ati ya menyongi ita kuhuru.
0: Ay, kama ima jao.
1: Aende u.
0: Ondita.
1: Gokolita? Aya.
0: Kukumienda mo choki. Kako ndani sasa.
1: All right. Asante sana. Ne endi fon.
0: Kato kwa lai ya. Ambiti endi fon di baba.
1: Ne sawa. Mudhikeni na ande tuwaki nya. Tuwetane yes, tumuankatha inyanya. Shietha ndene ya kubia. Na intu kwenzu matano. Edato kwera ikaranda. Ukasoma kabisa. Nutaka hangu hiri ugura karendi.
0: Kwa zejawe mbuli ila mbulale. Ande kwe suri ndode le mutanda odeuro. Babu are. Inko mito kwenda okenia kurubeto. Nangu hira to wekira. Lakini tisi wandosia wekira. Ndara anto famami kapi. Mwekoro eta orera tueta mestoki kana mestoki nji.
1: Stoki ni mwekara kiongo?
0: Are kwesia kiongo alafu kwe isi inge tuikaira na
1: maorone. Ii kuwata kinyakerea?
0: Yesi.
1: Kako mama na stoki?
0: Ete slight. Nogona ni otu ate lakini
1: kia
0: tokia comfortable.
1: Stoki ete vere kune kete kila maali.
0: Na ye dhage na kanyororo. Ate rande kwenye me. Ate kwenye kapi. Eta ora mstoki. Yokari obu ancho kaira emaranga ranga. Na nau ke
1: kobura
0: nukona ke mauro ke nkunyosia mauro na kalido
1: kai
0: ende muntu ena mbiara bia na bia mauro bitano stokie na biara bitano tolido totano maurone mama aite dia kamu alo kamu lengeti kaitia maurone
1: kobura ati wa ome
0: kate tuanja kaka ande to nini mokoro ate ya yete ko mama atona ya kayoka kakwende hao kia mwe korona ewe ate mwe kiri ya mwere
1: mwe nyongo stola kakwa
0: no we nyambu mwone na muno are tereriko ni hao kia yorayo wakanda sabati hao kia usi ya koro ko mwe koro hao ngueta kakwendo mbaroa edheo ngania hamori ya imbi ikoro wako kutu anasiki ongo kia njoka.
1: Karendi kakoma bakoraga. Ke t-shirt ke kenana na ga koromone. Ke andeki I'm dead. Tutura ke. Dokoma ka kemu tumba igie kega. Lakini kega bidabia andeki.
0: Nyuma kwa andeki kiss me. Ore ya kila mtu ndoka utunza utunza. Ii, oka ambedia kuwa these people are
1: doing that. Kana kia walking dead.
0: Kana nge kuru ira. Si ora asie na tomisoro. We kura yore wana ya very good thing. No te ya kue. Yeah.
1: Ito joka.
0: Ito bito. Na te makwende tisa atine mami ba. Ii.
1: Kana kengi kia andika I'm very sick. Anto inyawa kambiria kumatoka ina ako kuwaje tena neuole mele munga one.
0: You are very sick na iyo weo mpere kuwata Mike ya Crusade yao. Ato mata.
1: Keep me off. No teka anya mo ili wako kukura kana kwele go fiti isawa. No makai mandeko.
0: Ete kukoyo yao I'm very sick.
1: Kwe mwe korore. Wagulete siripi fair. Nda kuwira kontrakta uwiru rea mchone liye. Hehehehe. chua no kuera siripi fea na ande menya mwekoro ata menyaga nguo ni ande kiziripi fea ka onele amuria na ati onsoni amuria kata kando ono kiugo tere ya fea
0: kane nyawa aba ange ya ande ki ape isi ambazinde ape mbazinde kapi Murume mbathinde kapi ebo abithe te yare 5 years ago ni onto wekera
1: pa mbathinde kapi. Kana siya rest in peace.
0: Rest in peace ya anko. Anko ya terentise mwaka yoreko na muntu ya kadisene ayo. Kina sane na wekera rest in peace. Kokoro anko kumpa kane modikeria. Up to any.
1: Alright, unambeshe ndene ya lukubia kwenju matano. Ngiri mirongo etano etano kire anto banana kama kawa kama ndawa. Orinya star. 671 hash box number 1
0: na box number 2
1: wa karago shedo menya ora usheda maitanya mainge kana koshinda no ukare guru alright
2: No kwenda ntua ega guta kunogu ke madhuganio. No Kras Hotel ni hoteli ndongi na utunga tapo kiras ke igoro. Conference rooms ya kudidere misemanio. Rooms ya kumama. Nairobi bidhongi birugini ya talamu. No Kras Group of Hotels bari Moranga, Sagana na Embu. Kwena kiadhoge kinene ge kukungwe na meaka ikumi na ena ya No Kras Hotel ntariki idhano she mweri jwa kienda mwaka joo. Ara No Kras Hotel Moranga. Ejao se manena ini bamu gidi tasamido, John Bogwa, Salim Yang na DJ Isbare Nkumi. Kumanyamanto nkoro kithi kira kameme kameru FM.
3: Meru FM.
4: Chiande ni ili kwegie ticho chiegie motori waku.
5: Oh,

0: Ken by Toto la Nyusi
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
2: Yes, bwana juma wanyaga na yete za kumne mwe ombe kudro yetu rete rasi na ndire nkwe alafu tuso kere kere the last hour kwa yu yata noko mtokwa ibi yete tora na angiri the last hour tumenye imbibi kuendelea what is suddenly happening in the country na kinya kiri sports tumenye nkwe nyumwera ngutosi ya mesedo kidogo kidogo hapa na pale nonto EPL ilisha rudi kwa mpigo na wale watu wa katimu kadogo bado wanaendelea kuteseka, wale watu wa katimu kale kanaitwa Red Devils wanaendelea kuteseka huku wengine wakiendelea kutamba na kutaratamba team Gunners wanaendelea kutamba na kutaratamba. Hiyo ni nani ambaye ataweza kuchukua kikombe ya hii ligi? Ni baba kwa kikombe ya season hii, Arsenal ama Man apana beto sema niwari no. Kati ya Mani na Arsenal nani kani? Kati ya Mani na Arsenal gani kali? Kati ya Mani na Arsenal gani kali? Arsenal of course.